trajati duže od tiranije jednog carstva. Husein Džavid i dalje kuca u srcu turskog svijeta. Poštovani slušaoci, čuli ste analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Nadamo se da ćemo se i u narednom programu družiti uz novu aktualnu temu, a do tada prijatno. Portreti iz turskog svijeta.

jednog carstva. Hüseyin Cavid i dalje kuca u srcu turskog svijeta. Poštovani slušaoci, čuli ste analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Nadamo se da ćemo se i u narednom programu družiti uz novu aktualnu temu, a do tada prijatno. Portreti iz turskog svijeta.

Sveti Jovan šalje najduže od sedam pisama u Tijatiru, u okrugu Ahisarumanisi. Grad je tekstilni centar poznat po ljubičastim tkaninama koje su se proizvodile u antičko doba. Ovaj drevni grad ističe se i po borbama gladijatora. U pismu upozorava građane spominjući ženu koja će se proglasiti prorokom i dovesti narod do nemoralnog ponašanja. Sljedeće pismo ide u Sardis, glavni grad Lidijskog kraljestva, gdje je osnovana prva banka na svijetu. U svom pismu traži od vjerne zajednice u Sardu da se ispravi, oživi i probudi sna. Crkva Filadelfija, kojoj je poslano šesto pismo, važno je trgovačko središte između zapada i unutrašnjosti Anadolije. Ovaj drevni grad, poznat po grožđu, tekstilu i proizvodima od kože, danas se nalazi unutar granica Manise u Alašehiru. Smirna i Filadelfija su crkve o kojima se nema ništa loše reći. Laodicea, koja se danas nalazi unutar granica pokrajine Denizli i odakle je poslano posljednje pismo, nalazi se na UNESCO-voj probnoj listi svetske prirodne i kulturne baštine. Laodikijska crkva jedna je zajednica omalovažena u pismima, a posveta svetog Ivana njima kaže da je živeti bez znanja kojoj veri pripadate uzalud potrošen život.

otvorenim prostorima stanovnici Smirne ispisuju prva u Aziji i ukras Jonije. Uvijek je u centru pažnje sa svojim pozorištem, gimnazijom, kupalištima i lukama. Kroz historiju Izmir nikada ne gubi svoj politički i trgovački značaj. Pergamon, odnosno Bergama, mjesto je na koje je poslano treće pismo. Jedan je od vodećih kulturnih i umjetničkih centara antičkog svijeta. Ovdje se nalazi i najstarniji teatar iz antičkog perioda i hram koji se smatra prvom i najopsežnijom bolnicom u Anadoliji sa natpisom "Smrt ne može ući ovdje" koji se nalazi na ulaznim vratima. Njegova najvažnija građevina je Zevsov oltar. Smatra se da je u trećem pismu Zevsov oltar naveden kao đavolje prijestolje. Crveni dvor, izgrađen od cigle za egipatske bogove u rimsko doba, počeo se koristiti kao crkva u vizantijskom periodu u okviru 7 crkava.

Sveti Jovan šalje najduže od 7 pisama u Tijatiru, u okrugu Ahisarumanisi. Grad je tekstilni centar poznat po ljubičastim tkaninama koje su se proizvodile u antičko doba. Ovaj drevni grad ističe se i po borbama gladijatora. U pismu upozorava građane spominjući ženu koja će se proglasiti prorokom i dovesti narod do nemoralnog ponašanja. Sljedeće pismo ide u Sardis, glavni grad Lidijskog kraljestva, gdje je osnovana prva banka na svijetu. U svom pismu traži od vjerne zajednice u Sardu da se ispravi, oživi i probudi sna. Crkva Filadelfija, kojoj je poslano 6. pismo, važno je trgovačko središte između zapada i unutrašnjosti Anadolije. Ovaj drevni grad, poznat po grožđu, tekstilu i proizvodima od kože, danas se nalazi unutar granica Manise u Alašehiru. Smirna i Filadelfija su crkve o kojima se nema ništa loše reći. Laodicea, koja se danas nalazi unutar granica pokrajine Denizli i odakle je poslano posljednje pismo, nalazi se na UNESCO-voj probnoj listi svetske prirodne i kulturne baštine. Laodikijska crkva jedna je zajednica omalovažena u pismima, a posveta svetog Ivana njima kaže da je živeti bez znanja kojoj veri pripadate uzalud potrošen život.